abusia obra ye ni disuo obra ye boy eye enkakra enkakra obra enye mriketuo in every stage of life ade bakwa oti asifu bia hia ne se osera de se rade enne menko enne mentna erade wo ka ho a eye yie erade wo ka ho a esi mi yie wo ka ho a me make decisions a me dwene ho ansa na maye se erade ni mu a se ya makwan ama erade antena ye nchen a ye be hwehwe ase obra ne ni disuo mu no eye nsempi obra ne disuo mu na toda ye ni je e toda nso ni disuo stage bi wo ho a wudru a eye sunko a stage bi wo ho a wudru nso a na eye wo se wani etu aka wo nsem ano pe bebi a wadu wo obra mu bi a eye wo se wani etu aka wo nsem no entu sa sre rade se rade enne menko na oka ho a ebe ye ye oka ho a enye menyina ebedi aboa me na awie me ye

0: unya how ewon chain ana se se wore ho bebre ana se wote asem bi na se se se e bo hu ma wo ye mo se o bebre prekopa eno so kran so timi ekokofa problem ba design an jain ayi nienti a be be discuss no me ankasa me Lucy me friends too from this angina yes young people are almost 40 years crow mo nyandru ye na yet say enti me wa ye eda mani mo e wo say me ko
1: na ye ko jam
0: sa pepe shine oba end point o me patek clinic so this month you are recording a lot of cardiac cases ya cardiac cases a akoma mu en yarewa ahodo ya recording bebre na na ma yakonya se eyemra na afiye ne etiefo omra meche ekwan a omo befa so omo bebo makoma ho ban ekwan a yare e fra na angina no kra no efa so na edeba na angina no kra no bibebusa se eye ede ba ade sai no se nipa bi wo ho a wote ho a na obo okoko na eye wo ya na unya chest pains obi wo ha ne de no o se etese de ede blocks ana se cement kra no ato ne koko no so
2: ya pack ego no bo so
0: yes. Hey. Na ne bona ye ten aye dududu ebi mo won so mo ba hospital mo complain said se de ede rubber band bi ana emia ne bono na ye chi ne bono obi wo ha said the sikan ena e cha ne boni mu cha said ne koma no e te obi wo ha bon se na akoma no na e bo periperi na fifire free no na cha said ontimi nye no ho hwe sadie no se wunya sa how ya ye boboso ya ye friend angina na de enti ya na e mane basa ne se e ya koma ne kwan a ode esu frɛ wo se ne ho kire no
2: oh yes. obo wonkae
0: okay. E warning sign a koma no e de kire wo ne e wo mu ne se akoma no e bo mu ja e ko ni pedue no akwa no mu nyina se mu ja ba bi ya mu ja anko no e bewu to bi wo ha obo se e kuro etimi etu ne nan na ana wo diabetes a obo se mo jant mi kɔ de nine ho na fe wo lose sensation ne nine wu na e bedroom brebi no e kuro e betu ne nine no ne kuro ne ngo gisi e kwatwa ne nine no obi wo ha obo se na se bi na ni kra no na e fra because mo ja ain't mi kɔ ne ni no e kɔ ana afi ya ma wo hu ade ni pedua no ba bi a mo ja anko bia no bia no e bewu because ni pedua ne hia glucose hia oxygen from a pa aye home no eno na moja no e de koma ni pedua no na koma na e di sa adwuma yin nyina no akoma no so no hia moja moja ni bi ba no ho because eno so your organ as wenya sa moja na eno so e bewu na entini a e di moja e kwa akoma no ho no sa entini no se emu esi kakra bi wo ha be 70% na a block it and block it completely nemum emu esika kranti no moja dodo anke wosa nka akoma ne nya no enya ne sa ti akoma no moja e ba no ho ne so ate nti akoma no onya moja ne sa no e kwan a obefa so de aka kire wo se onya moja ne bebre ne ho kire no ene se obema wo bono asase se ye wo ya bema wo bono asase se ye dududu na wo bono na e hyehye wo na e kye se aye heavy na wo wo yes aye se ye twa eno ya akoma ne kwan a wo de kire wo se moja dodo wo entimi emma ne ho fa ne se wawo akwala na akwala no e bia de bia no odi koko flask baako wa na wo tete ma no wo bon so wo tete ma no na akwala no odi menwi a akwala no nani agye koda kora wo timi dana ho na wo maame no so wo nyakwan akakoye ade a wo ye ne mo mfa ne se wo to kwan na wo de akwala ne je obi na nipa no bae no wo tete aduane na ma akwala no kakra bi na wo de ma akwala no nti wo bon so akwala no wa meaning nti no akwala no besu obesu because wo timi nkasa nka kire wo se kwa mo de no e kwan akwala no de be kan kire wo se aduane no odi na me no no eye so obesu
2: ama we hu se
0: sabi bi e wo ho problem wo ho ti akwala ni su na o su no be kwa ko investigate ahwe na fa bia wo don sabe ka nafu no wo se nafu ni yamatom nti kwa mo de akwala no ansa na wa ma na aduane ti akwala ni su na o su no eye warning nkai bo a wo de bo wa kire wo se aduane na mo de ma no no a me no anso no sanso na akoma no se mo ja e kwa no ho no se mo ja na anso no a obema obete sa
2: pesu
0: sa ti akoma ne su na wo su kire wo no eye yawo na wo te no wo bo no ti yawo na wo te no wo bo no enye bibi e wo sa wo di eye fedi agro se wo ho na de bia no bo e chance ye se eye wo ya na wo kuku aye ten ye wo soro kuku wo soro de bia no se wo te se wo bo no hyehyew ye se ye de sekan e twa wo na se obi kura wo ha na se ne bo no ase ye som ne ye wai mu ye stretch no se wo te sa de na entena